e dem bo lati odun sodi e dem bo lati bi gbogbo e sa make sure pe lona te ba wo eyin kan e wo moto abule gba te ba bo lati odun sodi e wo moto to lo si agbado to ke e bo le ni miran atete wo abule gba ni songo atete wo abule gba ni kola miran le ti ma bo le atete wo lati osodi agege ikaja miran lo le ti bo le ni mi miran ye e wo